0: dan sê hy:
1: "My sorry, Mare, bly so ver van my af. Ek hoop om haar weer te sien."
0: Maar Vrydag is dit